блять. Які мам плани, то мені вір. Мови язиком тіла, у. Мови мені біж, що хочеш. Вона би хотіла бачити. Які мам плани, то до неї. Мови язиком тіла, у.